بادجرم سوی بنو ایو دباجم اون نه هر بات میگو از چبیت کار هنی سو سب ات چیز فست دو هر گجیکس بنان اوت بیسم نی سو چند اتم دمی نه نی ستنو گداس هت چیز سس نه دک نی کو بولسم اگر نو هر بات وی گن چی شای ایو یمونس کو دماچ سو مایکل نی پاش اگر نو هر چدوی تک یا دن Danish Mutzech Goy, Ugo, the Besser, just to be taken it for Gow, it's good muscle dog or was it? And the Uich Dowen, Gemaka Eskabeton, Matthew A. Happy Jack, when I was Sita Edmakan, I have no Jadamu Dech Goy, Minas Weska, the Jury Magnot, Gemaka Eskabeton, Nayun and Ako, I the Badsmoon and Ako, Gay, and the Gamon, Gemaka Hedge, the Witmadagot, Danish, the Taxcon. That you see how Kayago the Jug Joy or Goich Devish.